0: Kinona ke na kuyorona wanyuano. Pohiru wa opani pahiru win la puele vamoda e ora hoyena win tsimte kun hasela mwe. Wini wiriene miselo ni kalempo journal da manya. Ntare ne meriene wona we ome informado vale pro muito. Bugela ntsine ne re avapo manyu vao. Fula ne re a gumun rwanyu vao. Vamo emelanyu vao. Ni gumun yanyu vao.
1: Jornal da Manhã.